0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud. În reluare.
1: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre o personalitate din științe juridice, Gheorghe Chițu, primul primar al Craiovei. Tatăl lui Gheorghe Chițu era negustor de coajoace în Craiova, refugiat la Oboga, din calea cetelor de turci și bulgari care prădau țara românească. Aici, la Oboga, s-a născut la data de 24 august 1828 primul dintre copiii familiei Chițu, Gheorghe. A început învățătura la școala centrală din Craiova, înființată cu 2 ani înainte de nașterea sa, în 1826. Aici l-a avut ca profesor pe Ioan Maiorescu și a continuat învățătura la București, la Colegiul Sfântul Sava. La Revoluția de la 1848 avea 20 de ani, așa că, înflăcărată de ideile pașoptiste, a participat activ la evenimente. La propunerea lui Ioan Maiorescu, guvernul provizoriu revoluționar de la București l-a numit pe tânărul Gheorghe Chițu în funcția de comisar extraordinar în județul Dolj, sarcina lui fiind să meargă oriunde ar fi fost necesar pentru a explica reformele propuse de noua Constituție. Istoria consemnează discursurile ținute în sala mare a școlii centrale din Craiova. După înfrângerea Revoluției, este nevoit să plece din țară. A mers la Viena, unde s-a înscris la universitate, obținând licența în drept în 1857. A păstrat legătura cu țara, cu oamenii din Craiova. Iată ce scria într-una dintre scrisori. Citez. Scrie-mi, te rog, ce este cu școalele din Craiova și care sunt profesorii destinați? Am încheiat citatul. În altă scrisoare spunea, citez. Asemenea, te mai rog, Elefterie, să-mi trimiți negreșit manualul de istoria României de Aaron, pentru că am mare trebuință de o asemenea carte. Știi tu pentru ce scop? Am încheiat citatul. Se întoarce în 1857 la Craiova, unde întâlnește mulți tineri cu vederi unioniste, printre care Emanuel Chinezu, Eugeniu Carada. Pentru promovarea unirii dintre țara românească și Moldova a fondat publicația Vocea Oltului. În primul număr, Gheorghe Chițu publică articolul Asupra doleanțelor națiunii române, în care spune, citez, iar voi, câți vă numiți

și sunteți români, fii ai acestei infortunate nații. Nu uitați nici de cum că de astăzi înainte orice minut pierdut în nelucrare este un an furat din viața scumpei noastre nații. Am încheiat citatul. Unirea din 1859 îi oferă condițiile prielnice pentru a se afirma ca unul dintre mari oameni politici ai țării, ocupând diverse funcții administrative. Reîntors la Craiova, intră în magistratură, iar din 1859 este numit președinte al Tribunalului Comercial. După un an, în 1860, devine procuror la Curtea de Apel din Craiova, iar după 2 ani, în 1862, a fost numit procuror general. A fost primul decan al baroului Dolj, timp de 12 ani, între 1864 și 1876. A fost deputat timp de 17 ani, între 1868 și 1885, perioada în care a ocupat mai multe funcții de demnitar. A fost ministrul cultelor și instrucțiunii publice în perioada 1876-1878 și în intervalul 1884-1885. În această calitate a înființat Catedra de Pedagogie la universitățile din Iași și din București. A propus înființarea mai multor școli sătești și școli comerciale. Este fondatorul Școlii Comerciale de Băieți din Craiova, unde, din 1878 până în 1881, a predat dreptul comercial. A elaborat legea pentru numirea profesorilor de gimnazii, licee și școli profesionale, prin care se prevedea că profesorii pot ocupa posturile vacante numai în urma susținerii unor concursuri naționale în care erau verificate cunoștințele de specialitate, dar și cunoștințele pedagogice. A fost ministrul finanțelor între anul 1881 și anul 1882 și ministrul de interne în perioada 1882-1884. A fost profesor la Facultatea de Drept din București, unde a predat disciplina Istoria Filozofiei Dreptului. Ca parlamentar, Gheorghe Chițu a susținut dezvoltarea rețelei de căi ferate, atât pentru valorificarea resurselor, cât și în interes strategic, pentru apărare, în caz de nevoie. El spunea, citez, înființarea de căi ferate e pentru România o chestiune vitală, e o chestiune de viață sau de moarte. Am încheiat citatul. Poate este locul să menționez că în 1885 camerele Parlamentului autorizează construcția a nouă magistrale, printre care și magistrala Craiova-Calafat, finalizată în 1895. Ziarul Adevărul din 30 octombrie 1897 scria, citez, toate discursurile lui Gheorghe Chițu respirau dragostea de țară, iubirea de neam, dorința de a vedea România mare și puternică. Orator popular și orator de parlament, el știa să cuvânteze în graiul popular și în limba clasică. Am încheiat citatul. A fost un om de cultură. A fondat în 1857 jurnalul Vocea Oltului. A înființat o tipografie care i-a purtat numele. A colaborat la revista Columna lui Traian. A scris și a tradus câteva cărți. A fost președinte al Societății pentru Învățătura Poporului Român din iunie 1887 până în iunie 1888. A militat pentru înființarea Liceului Comercial din Craiova, fiind astfel promotor al învățământului comercial în Oltenia. A fost profesor la acest liceu, dar și la Universitatea din București. Pentru contribuțiile sale în domeniul culturii și învățământului, inclusiv în calitate de ministru, a fost ales membru titular al Academiei Române în 27 iunie 1879. În perioada 1886-1888 a fost președinte al secțiunii literare a Academiei Române.
Gheorghe Chițu a fost primul primar al Craiovei între 1864 și 1866. Este interesant de menționat că primul bust sculptat de Constantin Brâncuș a fost al lui Gheorghe Chițu. Gheorghe Chițu a fost căsătorit de două ori. Cu a doua soție, Alexandrina Luță Ștefanache, a avut 4 copii, 3 băieți și o fată. În anul 1889, în plină putere, când avea 61 de ani, se îmbolnăvește grav și se retrage din viața publică, stabilindu-se la moșia sa din localitatea Mirila, județul Romanați. Timp de 8 ani, boala îi macină sănătatea. S-a sins din viață la data de 24 octombrie 1897 în localitatea Mirila, în apropiere de Balș. Închei acest episod cu îndemnul. Faceți o plimbare pe bulevardul Gheorghe Chițu. Veți putea admira clădirea veche a Universității de Medicină, dar și corpul nou, modern, spectaculos. Veți putea privi cum curge apa limpede și rece din câteva dintre cele mai vechi fântâni din Craiova. Strada Gheorghe Chițu sau bulevardul Gheorghe Chițu este una dintre străzile cunoscute de craioveni sau de cei care sunt în trecere prin Craiova. Într-o vreme s-a numit Strada Mureș. Prin anii 60 s-a numit Gheorghe Dimitrov, iar la început s-a numit Strada Tabaci. Așadar, bulevardul Gheorghe Chițu începe din Strada Unirii, intersectează Strada Eroilor, Strada Părului, Strada Caracal și se termină în strada anul 1848. În urmă cu aproape 100 de ani, pe aici, aș putea spune prin mijlocul actualei străzi, curgea pârâul Tabaci, care își aduna apele de la o mulțime de izvoare, captate sub formă de fântâni și utilizate de locuitorii zonei pentru nevoile casnice, adăpatul animalelor sau pentru spălatul și tăbăcirea pieilor. Din mulțimea de izvoare și fântâni au mai rămas câteva în bună stare sau doar amintirea lor. Fântâna de la intersecția cu strada Caracal, cu o vechime de aproape 150 de ani, există și azi. Și în piața Chiriac există și azi o fântână menționată în documente încă din 1800, adică în urmă cu mai bine de 200 de ani, ea fiind construită de Corporația Boiangiilor, cu aprobarea primăriei. Se mai păstrează și placa din marmură care menționează că în 12 noiembrie 1883 fântâna a fost refăcută tot de Corporația Boiangiilor. Construcția actuală este vopsită proaspăt, accesul pe scări este protejat cu două porți mici din fier forjat, iar deasupra celor două țevi pe care curge apă din abundență este construit un acoperiș din zidărie și țiglă. Și la intersecția cu strada anul 1848, înspre strada înclinată, mai există una dintre multele fântâni din zonă. În documente este menționată cu numele Cijmeaua Oota, încă din 1870, ceea ce înseamnă că are o vechime de peste 250 de ani. Scările de acces sunt bune, iar platforma curată. Debitul apei, care curge acum doar pe țeava de jos, este mare. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a doua ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Un fel de adevărul golgoluț pe teme de sănătate. Sună bine, nu-i așa?

În cea de-a doua emisiune, mi-am propus să discutăm despre mitul probioticelor. Sunt probioticele suplimente alimentare eficiente sau doar o strategie de marketing? Trăim într-o societate bazată excesiv pe consumerism? Oare acest concept nu a atins și domeniul sănătății? Sunt probioticele doar un produs al industriei farmaceutice? Un concept la modă? Discuția mi se pare foarte interesantă, deci să procedem sănătoși la drum, de acord? Să discutăm în primul rând despre ce sunt probioticele. Denumirea lor provine din combinarea a două cuvinte grecești, pro, promovare, și biotic, viață. Deci este vorba de perpetuarea vieții unui anumit tip de bacterii, exact opusul acțiunii antibioticelor. Probioticele sunt microorganisme vii pe care fie ni le administrăm sub formă de suplimente alimentare, fie beneficiem de ele în urma fermentării alimentelor pe care le consumăm. Pe scurt, sunt bacterii benefice și interesant este că, de obicei, primul organ care ne vine în minte când ne gândim la așa numitele bacterii bune este intestinul gros, nu-i așa? Totuși, ele se găsesc și la nivelul gurii, vaginului, tractului urinar, plămânilor și al pielii și își exercită același rol în toate aceste organe. De unde a pornit descoperirea probioticelor? Este un fapt mai puțin cunoscut și are legătură cu o țară care se învecinează cu noi, cu Bulgaria. Era începutul secolului 20, când cercetătorul lui Ilia Mechinikov i-a atras atenția faptul că locuitorii din zonele rurale din Bulgaria trăiau până la vârste înaintate, în ciuda climei dure, dar și a sărăciei extreme din zonele analizate. Acela a fost momentul când a teoretizat că sănătatea ar putea fi îmbunătățită prin îmbogățirea microbiomului intestinal, compus din microbi, bacterii și fungi. Cum s-a gândit imunologul Mechinikov să realizeze această îmbunătățire a microbiomului? Cu ajutorul bacteriilor benefice, care se regăsesc în laptele acru, deci a ales o sursă ieftină, la îndemână, familiară majorității oamenilor. Acesta a fost doar începutul, vă închipuiți. De atunci, cercetările au continuat să susțină această teorie și chiar sugerează beneficii la nivelul mai multor organe. Din ce în ce, mai multe studii arată că echilibrul sau dezechilibrul bacteriilor din sistemul digestiv este legat în mod direct de anumite probleme de sănătate. Iar atunci când se produce un dezechilibru al microbiomului uman, probioticele par să aibă o contribuție esențială la restabilirea echilibrului natural al acestuia. Care sunt cele mai utilizate tipuri de bacterii probiotice? Răspunsul după o scurtă pauză și ne auzim din nou după aceea când revenim cu adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, numai la Radio Sud.

0: adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și sper că v-am stârnit interesul cu această discuție despre probiotice. Prin urmare, care sunt cele mai utilizate tipuri de bacterii probiotice? Deși există multe tipuri de bacterii care pot fi considerate probiotice, acestea sunt cele mai des întâlnite. Avertisment, urmează denumiri în latină dificil de pronunțat, deci sper să-mi țineți punct. Lactobacillus, Bifidobacterium și probioticul provenit din drojdie, Saccharomyces boulardii. Motivul? În cazul acestora s-au observat cele mai multe beneficii, dar și cele mai puține reacții adverse. În plus, sunt bacterii care sunt cele mai afectate de curele de antibiotic sau alți factori perturbatori. Acum, un strop de discuție despre probiotice și antibiotice, entități aflate în antagonism, care, dacă ar fi să vorbim metaforic, au un fel de relație de tip yin și yang. Cel mai des se recomandă probiotice în momentul în care se urmează un tratament cu antibiotice. De ce? Un motiv ar fi că diareea reprezintă un efect secundar în urma tratamentelor cu diverse clase de antibiotice, cauzat de dezechilibrul produs de antibiotice la nivelul microbiomului uman. Probioticele sunt recunoscute pentru capacitatea lor de a preveni diareea sau de a reduce severitatea acesteia, existând chiar mai multe studii care dovedesc că această asociere este benefică. În plus, probioticele pot ajuta și în cazul altor forme de diaree, care nu sunt asociate cu curele de antibiotice, reducând durata diareei infecțioase cu o medie de 25 de ore sau scăzând riscul de diaree de călătorie. Informații utile, zic eu, având în vedere că a început perioada concediilor de vară. Țineți cont că eficacitatea probioticelor variază în funcție de tipul probioticului, dar și de doza administrată. Atunci când se dorește reducerea riscului de diaree, cele mai recomandate probiotice sunt cele ce conțin Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei și Saccharomyces boulardii. Bun, acum că am elucidat și asta, există și alte beneficii ale probioticelor cu adevărat sau sunt doar super promovate din diferite motive sau interese? Probioticele pot să prezinte beneficii pentru o gamă largă de afecțiuni, de la cele gastrointestinale, enterite, constipații, boli de colon iritabil, la scăderea inflamației alergice, tratamentul steatohepatitei non-alcoolice și combaterea bolilor cu componentă de deficiență imunitară. Beneficiile, în cazul persoanelor care suferă de obezitate și diabet de tip 2, sunt în continuă cercetare, deoarece date recente, atât din modele experimentale, cât și din studii umane, au arătat că suplimentele alimentare cu probiotice prezintă beneficii pentru acest tip de pacienți. Studiile arată că anumite tulpini de bacterii pot reduce severitatea eczemelor la copii și sugari. Un studiu constatând îmbunătățirea eczemelor sugarilor alimentați cu lapte îmbogățit cu probiotice, comparativ cu sugarii alimentați cu lapte obișnuit, uzual. Rezultatele acestui studiu arată că bebelușii a căror mamă și-a administrat probiotice în timpul sarcinii prezentau un risc 83% mai mic de a dezvolta eczeme în primii 2 ani de viață. Totuși, la momentul actual, legătura dintre probiotice și reducerea severității eczemelor necesită mai multe cercetări și nu poate fi considerată o certitudine. Ne oprim acum pentru o scurtă pauză muzicală, dar revenim imediat la adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, exclusiv pe Radio Sud. Să discutăm despre alte beneficii ale probioticelor, dar și să vă spun o recomandare extrem de importantă pentru atunci când urmează să achiziționați un probiotic.
1: Hey, yo. You ready? Let's do it.

revenit la ultima parte a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și continuăm cu beneficiile probioticelor. Nu uitați că la final vă voi spune o recomandare foarte importantă de care să țineți cont atunci când achiziționați probiotice. Revenind acum la discuția de dinainte de pauză,

aciditatea mediului vaginal și compromis supraviețuirea microorganismelor dăunătoare. Tratamentul probiotic, care restabilește echilibrul microflorei, poate fi util pentru astfel de probleme urogenitale feminine obișnuite, cum ar fi vaginoza bacteriană sau infecțiile tractului urinar. Și atunci de ce nu susțin mai cu multă vehemență beneficiile probioticelor? Pentru că până în prezent, mai multe studii clinice efectuate pentru a observa efectele probioticelor au avut rezultate dificil de interpretat sau au fost realizate pe loturi restrânse de pacienți. Mai mult decât atât, un articol din 2018, publicat în Annals of Internal Medicine, a constatat că studiile referitoare la probiotice adesea nu raportează date legate de siguranță, în special atunci când vine vorba de posibilele reacții adverse, ceea ce ridică semne de întrebare referitoare la siguranța administrării pe termen lung a acestora. E de înțeles. Prin urmare, este nevoie de studii realizate pe loturi mai extinse de pacienți, deci pe mult mai multe persoane, care să dovedească indubitabil efectele probioticelor, pozitive sau negative. Suntem gata să acceptăm orice, doar să fie adevăr științific în respectivele afirmații. Important de menționat este faptul că înainte de a începe orice tratament cu probiotice, este necesar o discuție obligatoriu cu medicul sau cu farmacistul. Aceștia te pot orienta în direcția corectă, indicându-ți cel mai potrivit probiotic, dozele, dar și durata tratamentului. Sunteți pregătiți pentru concluzie? Până la publicarea de noi cercetări, mitul cum că probioticele sunt doar suplimente alimentare la modă a fost distrus. Probioticele au argumente pentru a fi folosite în combinație cu alte tratamente și ajută flora intestinală dezechilibrată să se refacă și să nu conducă la probleme de imunitate și probleme gastrointestinale. Și acum, recomandarea pe care v-am promis-o. Secretul nesecret al achiziționării probioticelor. Suplimentele alimentare ce conțin probiotice se găsesc atât în farmacii, cât și pe raftul drogheriilor și plafarelor. Le-ați văzut și dumneavoastră peste tot cu siguranță. Este important de știut că aceste bacterii, pe cât de folositoare sunt, pe atât sunt de fragile, mai ales atunci când se află sub formă de preparate farmaceutice și nu ca atare în diverse alimente. Probioticele sunt eficiente doar atâta timp cât sunt vii. Deci căutați probiotice cu termen de valabilitate cât mai larg, pentru a fi siguri că o mare parte din colonii sunt încă viabile. Oricum, probioticele sunt distruse ușor de către căldură sau de către sucurile gastrice, odată ajunse în organismul uman. Așa că trebuie maximizate șansele de a beneficia de preparate ce conțin un număr suficient de mare de bacterii benefice. Sper că v-a plăcut emisiunea de astăzi și pentru că ați rămas alături de mine până la final, vă ofer și un mic spoiler și vă voi spune că următoarea ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, va disputa un mit legat de antibiotice. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

cafeaua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

James Young, dragilor, la început de Nizenko Free Infinity se numește piesa asta și tocmai am ascultat-o aici împreună pe 97.4 FM. Suntem într-o dimineață de marți, 9 iunie 2026, așadar am trecut peste ziua de ieri, adică ziua de luni, și ne îndreptăm cu toată viteza spre weekend. Știu, mai sunt zile bune până atunci, dar lăsați-mă așa. Până la 11 și în această dimineață vom fi împreună pe frecvența voastră preferată. Totul este pregătit și zic să-i dau start playlist-ului Radio Sud din această dimineață. Self Control de la Laura Bellingham.

0: South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers între 15 mai și 15 iulie.

0: puțină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

0: experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe Promenada Craiova.

0: 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: 1-2-4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Stevie Wonder, mai devreme pe Radio Sud, I just called to say I love you pe 97.4 NFM. Haideți să ne uităm peste datele meteo, dragilor, să vedem cum ne situăm la acest oră, dar și ce ne așteaptă pentru astăzi. Momentan în Craiova 20 de grade Celsius, însorit, așa va fi toată ziua, o maximă de 32 de grade Celsius, așadar cald, foarte cald, la fel și mâine vom avea. De asemenea, minima nopții va fi undeva în jur de 20 de grade Celsius, 18-19 grade Celsius pe aici, pe undeva, și joi destul de cald, dar cu ceva mai mult noi pe cer, vineri poate ceva precipitații, dar până atunci nu mai avem. Avem știri în schimb în 2 minute și un pic aici pe Radio Sud. Vă las cu o piesă până la fix, apoi ne reauzim.

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit, eu sunt Gabriel Avram la Radio South, ascultați știrile orei 8. După restaurarea și inaugurarea culei Cernăteștilor în 2023, Consiliul Județean Dolj vrea să continue investițiile și să transforme zona într-un reper important al turismului cultural din județ. De curând a scos la licitație contractul pentru proiectarea unui muzeu al satului care se va construi în proximitatea culei. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat ieri după discuția cu liderii PSD că este necesară atenție la relansarea economică și la grijile pe care le au românii. Am asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propun să fie extrem de prudent și atent, astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri, a declarat Tomac. Atacurile rusești asupra regiunii Harkov în estul Ucrainei au făcut 3 morți și 6 răniți, în anunțată în această dimineață autoritățile locale, notează AFP. 3 persoane au fost ucise într-un atac inamic la Chugoev, a indicat guvernatorul militar al regiunii Oleg Sinegubov, în timp ce primarul din Harkov, Igor Terehov, a raportat 6 răniți în orașul său. Bombardamentele rusești fac morți și răniți aproape zilnic în zonele rezidențiale din Ucraina. Kievul ripostează atacând în mod regulat

6 degrees of separation pe 97.4 în FM, 8 și 6 minute. Președintele Donald Trump a fost buiduit de publicul New York la meciul 3 al finalei NBA. Ai bine, în timpul intonării inului național, cu câteva momente înaintea primului meci din finala NBA disputat la Madison Square Garden, după 27 de ani, președintele Donald J. Trump stătea în poziție de drept în loja sa, înconjurat de geamuri antiglonțe, și a fost aspru hudit de concetățenii săi newyorkezi în momentul în care a apărut pe ecranul video suspendat, transmite New York Times, primul președinte american în exercițiu, care a asistat la un meci din finala NBA. Trump, originar din New York, a fost huiduit mai tare decât echipa San Antonio Spurs. A fost afișat pe ecran suficient de mult timp pentru ca fanii care îl huideau cu putere să-i vadă zâmbetul sarcastic cu care ne-a obișnuit Donald Trump. În altă ordine de idei, New York Knicks conduc cu 2-1 pe San Antonio Spurs în finala NBA. Aseară s-a impus San Antonio Spurs cu 115.

spus, zice, următorul meci va avea loc tot la Madison Square Garden. Continuăm cu Marshmello și Ellie Goulding, Save My Love.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și

0: avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769817777.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
9: 112, urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Twitter în aceste momente pe 97.4 în FM. Michel Platini a depus o plângere împotriva președintelui FIFA Gianni Infantino pentru denunțe calomnios și trafic de influență. A ripost în afacerea care i-a afectat ascensiunea spre șefia fotbalului mondial în 2015, potrivit unui comunicat transmis AFP. Această plângere, care vizează și doi foști oficiali FIFA, este însoțită de o acțiune civilă care va duce la numirea unui judecător de instrucție, explică fosta legendă a fotbalului francez. El depusese o plângere simplă în 2021 în același dosar, care a fost respinsă în octombrie anul trecut. Triplu câștigător al Balonului de Aur va intenta de asemenea un proces civil împotriva FIFA. Forul de conducere al fotbalului mondial pentru opțiunile despăgurii pentru toate daunele legate de manevrele folosite pentru a-l împiedica să fie ales președinte al FIFA în 2015, explică el. Continuăm și noi aici pe Radio Sud.

0: only on Radio Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15...

0: lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții intense pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză. Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
5: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Rolling Stones, Come Miss You pe 97.4 în FM, 8:51 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo, dragilor, apoi avem și știri aici pe 97.4 în FM, 22 de grade Celsius. Chiar acum, în Craiova, maxima zilei se va duce până la 32 de grade Celsius. Vreme în oglindă vom avea și mâine, dragilor, așadar rețineți bine ziua de azi, căci așa va fi și mâine. Maxima zilei se va duce până la 32 de grade Celsius, minima undeva în jur de 20 de grade Celsius, joi 31 de grade Celsius, dar cu ceva nori, vineri poate ceva precipitații. Știrile orei 9 sunt gata și vor veni.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud, ascultați știrile orei 9. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au efectuat ieri 7 percheziții domiciliare în județul Dolj într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul producției și comercializării de mobilier la comandă. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.

aurului dacic de la Muzeul Drăț din Olanda este acuzat că încearcă să profite financiar de notorietatea jefului chiar din închisoare. Acesta și-a deschis un magazin online prin care vinde tricouri imprimate cu imaginea coifului de la Coțofănești, unul dintre cele mai valoroase artefacte din patrimoniul României, furat și recuperat ulterior de autorități. Guvernul german a anunțat decizia de a înființa un institut pentru securitatea inteligenței artificiale responsabil cu analiza performanțelor și riscurilor modelelor sale, notează AFP. Consiliul Național de Securitate a evaluat implicațiile modelelor avansate de inteligență artificială pentru securitatea cibernetică în Germania și a decis să creeze acest institut, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului într-un comunicat în urma unei ședințe a Consiliului.

cunoscut Your Division pe Radio Sud 9 și 6 minute. Un critic a cerbalui Benjamin Netanyahu, regizorul israelian exilat în Franța, Nadav Lapid, a renunțat apelul boicot crud care l-a obligat să renunțe la participarea la un festival de film din Marsilia. Există ceva

transfigurată de setea de răzbunare după 7 octombrie și indiferentă față de morții palestinieni din Gaza. Câștigător al Ursului de Aur în 2019, regizorul și-a anulat participarea la Festivalul Internațional de Film Marsilia, unde urma să-și prezinte filmul la poliție după ce a fost ținta unor apeluri la boicot. Contactată de AFP, directoarea FIDE, Zveta Dobrev, a explicat că apelul a fost lansat la nivel intern împotriva festivalului de unii cineaști selectați care au refuzat inițial ca regizorul israelian să facă parte din juriul. Ulterior, aceștia s-au opus și proiecției filmului. În acel moment, Nadav Lapid s-a retras de bunăvoie, a explicat ea. 9:07 a apărut în playlist piesa asta pe care o vom asculta imediat, dragilor.

0: Hotel Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Știai că bebeluși născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de

0: Cloud.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

9 și 57 de minute. Lana Del Rey, dragilor, Orchidia pe 97.4 PNFM. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la acest oraș. Ce ne mai așteaptă astăzi din acest punct de vedere? 25 de grade Celsius chiar acum în Craiova, însorit, e cald, e vară, ce să mai, 32 de grade Celsius maxima zilei de astăzi, cu o minimă de 18-19 grade Celsius la noapte. De altfel, mâine, în termometru, avem 32 de grade Celsius, adică tot ca astăzi, iar minima nopții nu se va schimba, tot în jur de 20 de grade Celsius. Joi ceva nori pe cer, iar vineri poate ceva precipitații, în weekend vreme în jur de 27-28 de grade Celsius. Avem știri în foarte scurt timp pe Radio Sud. Vă las cu Frank Sinatra și Strangers.

0: Full FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 10. Polițiștii sub coordonarea procurorilor efectuează astăzi 207 percheziții domiciliare pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare, infracțiunilor la regimul armelor, al faptelor de natură judiciară, precum și la regimul silvic. Acțiunea se desfășoară în cadrul operațiunii Jupiter, conduse de parchetul de pe lângă în Alta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române. Prima sesiune a examenului de bacalaureat continuă astăzi cu probele de evaluare a competențelor potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Evaluarea la comunicare orală în limba română, proba A, este organizată până mâine, inclusiv mâine și poimâine. Elevii din partea minorităților naționale vor susține proba A de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B.

întrebat despre progresul discuțiilor cu Teheranul într-un interviu exclusiv pentru Fox News. Sport acum, Spania și-a încheiat pregătirea pentru Cupa Mondială în cel mai bun mod posibil, învingând ușor 3-1 Peru, în ciuda absenței atacanților vedetă Lamine Yamal și Nico Williams, fiind cap de serie în grupa H, care include și capul verde, Arabia Saudită și Uruguay. Spania se numără printre favoritele turneului după ce a câștigat Euro 2024. La ora 10 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.

10 și 6 minute am revenit pe Radio Sud, dispărut de peste 80 de ani în tabloul Via Pilar, realizat de Leonora Carrington în timpul internării sale într-un spital de psihiatrie din Spania. A fost regăsit în arhivele familiale ale doctorului Luis Morales, care îngrija la acea vreme. Opera va fi prezentată publicului în perioada 1 iulie 10 august în cadrul expoziției Leonora Carrington The Symptomatic Surreal, organizată la Muzeul Freud din Londra. Această redescoperire are loc în contextul în care artista născută în Marea Britanie în 1917 și devenit una dintre marile figuri ale suprarealismului face deja obiectul unei importante retrospective la Muzeul Luxemburg din Paris. Expoziția

Le Figaro, istoria Via Pilar este insolubil legată de una dintre cele mai tragice episoade din viața artistei și iată la mai bine de 80 de ani acest tablou a ieșit la iveală. Cu siguranță poate în viitorul apropiat va fi scos și la licitație, cine știe, și se vor plăti bani serioși pe el, cum se întâmplă de obicei în astfel de cazuri.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: Radio Sud, lângă tine mereu.
10: Play.

0: fii în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Salutare tuturor! Astăzi ne concentrăm pe modul în care putem transforma utilizarea rețelelor de socializare într-o experiență pozitivă și benefică pentru noi. În loc să fim simpli consumatori pasivi, putem folosi aceste platforme pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Conectare și construirea comunității. Rețelele de socializare ne oferă oportunitatea de a ne conecta și de a ne construi comunități online cu oameni care împărtășesc interese și pasiuni similare. Folosind grupurile și comunitățile online, putem găsi sprijin, inspirație și resurse care ne pot ajuta să creștem și să ne dezvoltăm. Învățare și dezvoltare personală. Prin urmărirea și interacțiunea cu conținutul relevant și educativ disponibil pe rețelele de socializare, putem transforma aceste platforme în surse de învățare continuă și dezvoltare personală. De la tutoriale video și lecții online până la articole informative și podcasturi motivaționale, există o varietate de resurse disponibile pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm abilitățile și cunoștințele. Promovarea brandului personal și profesional. Rețelele de socializare oferă o platformă excelentă pentru promovarea și construirea brandului personal sau profesional. Prin publicarea conținutului de calitate și relevanță putem crește vizibilitatea și credibilitatea noastră în domeniile noastre de interes sau în industria în care activăm. Networking și oportunități de afaceri. Utilizând rețelele de socializare în mod strategic, putem dezvolta și menține relații profesionale valoroase și să deschidem uși pentru oportunități de afaceri și colaborări. Participarea la evenimente online, interacțiunea cu profesioniști din industrie și partajarea experiențelor și cunoștințelor noastre pot duce la noi conexiuni și perspective. Inspirarea și motivarea altora. Prin împărtășirea experiențelor noastre personale și profesionale pozitive, putem inspira și motiva alți oameni să își urmeze pasiunile și să-și atingă obiectivele. Fie că este vorba despre povestea noastră de succes sau despre lecțiile învățate din eșecuri, putem avea un impact pozitiv asupra vieților altora prin intermediul rețelelor de socializare. În concluzie, rețelele de socializare reprezintă un instrument puternic pe care îl putem folosi pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Prin conectare, învățare, promovare și inspirare putem transforma aceste platforme într-unele pozitive care ne ajută să atingem potențialul maxim. Mulțumesc pentru atenție și să continuăm să valorificăm avantajele rețelelor de socializare în mod responsabil și constructiv.
0: Rubrica IT ți-a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație.

iubit Childish Gambino la final de Nielsen că fie 27 de grade Celsius în acest moment în Craiova. Oameni buni, o maxima zilei care se va duce până la 32 de grade Celsius însorit, bineînțeles, astăzi toată ziua, de altfel și mâine tot cam ca astăzi vom avea la noapte minima în jur de 20 de grade Celsius. Joi, vineri, posibil șanse de precipitații, însă nu foarte mari cantitativ. Vedem ce se va întâmpla. Sâmbătă și duminică în jur de 27 de grade Celsius. Cam atât pentru această dimineață. Ne mai auzim la fix cu știrile orei 11. Apoi vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață. O zi minunată. Până data viitoare, numai bine!

0: South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram, la Radio Sud, ascultați știrile ore 11. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți la medicină, stomatologie, farmacie, asistență medicină medicală și programă în limba engleză. În această sesiune, instituția pune la dispoziția candidaților 875 de locuri atât la buget cât și la taxă distribuite în cadrul celor patru facultăți ale universității. Trenurile de călători nu vor avea oprire în stația Costiniști-Tabără în perioada 13-30 iunie, însă vor staționa în stația Costiniști, informează CFR Călători, care mai precizează că pasagerii care au achiziționat deja bilete cu plecare din sau sosire în stația Costiniști-Tabără vor

vigoare. Guvernul japonez a aprobat un plan de acțiune pentru a încerca să reducă cifrele record ale sinuciderii infantile în Ripela prin crearea de consilii în cadrul guvernelor locale sau prin măsuri pentru o mai bună conciliere familiară. Sinuciderea infantilă

Din 2026, după ce i s-a refuzat intrarea în Statele Unite, a declarat fărul de conducere. La sfârșitul lunii noiembrie, președintele OSU a numit Somalia o țară putredă și și-a anunțat intenția de a pune capăt

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la

Radio Sud, 11:10. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună ca de obicei până la ora 15 la Happy Hours. Aseară am avut parte de petrecere pentru copii în centrul Craiovei, în zona Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, acolo unde Gașca Azurli a urcat pe scenă și a făcut atmosferă foarte frumoasă. Dacă vă interesează cum a fost, găsiți câteva imagini pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova și tot acolo puteți vedea primele imagini cu Casa Memorială Elena Paragom, ce a fost inaugurată și redeschisă odată cu acest eveniment ce a avut loc aseară la Craiova. Oficial, din 11 iunie,

0: Cățăna Alexandru și Alicia Aman. Însă mai multe detalii vom primi după știrile Prânzului la Radio Sud, la rubrica săptămânală Întâlnire cu o carte, de la doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Alicia Aman din Craiova, care va ajunge în studioul Radio Sud după ora 12, cam fiecare zi de marți. Muzica bună este pregătită, Roy Orbison ascultăm în prima jumătate de oră la Radio Sud, Taylor Swift, dar și piesă ceva mai veche, semnată David Bowie, Let's Dance. La ora 11 și 30 de minute avem întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală, pentru rubrica Părinți pe frecvență.
1: Muzica ta.

0: only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!

0: set, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai neplăcute situații pentru un părinte. Copilul vine acasă și spune, nu s-a jucat nimeni cu mine, sau nu m-au lăsat să intru în echipa lor. Uneori nu spune nimic, dar observăm că este mai retras, mai trist sau evită să mai participe la activități cu alți copii. Și atunci apare întrebarea, cum îl pot ajuta pe copilul meu atunci când se simte exclus? Înainte de toate, este important să știm că excluderea socială face parte într-o anumită măsură din experiențele de viață a aproape tuturor copiilor. A fi respins dintr-un joc, a nu fi invitat într-un grup sau a nu fi ales într-o echipă sunt experiențe care dor și tocmai pentru că dor au nevoie să fie luate în serios. Cercetările din neuroștiință arată că respingerea socială activează în creier zone asemănătoare celor implicate în experiențele durerii fizice. Cu alte cuvinte, pentru copil, excluderea nu este o nimica toată. Este o experiență reală de suferință. De aceea, primul nostru rol nu este să rezolvăm problema, este să înțelegem emoția copilului. Așadar, ce facem când copilul este exclus de ceilalți? Mai întâi, ascultați înainte să oferiți soluții. Primul pas este adesea, lasă, nu contează, joacă-te cu altcineva sau nu-i băga în seamă. Deși, bine intenționate, aceste răspunsuri pot transmite copilului că ceea ce simte nu este important. Mai util este să spuneți copilului, îmi dau seama că a fost greu pentru tine. Uneori, copilul are nevoie mai întâi de înțelegere. Apoi, evitați să criticați ceilalți copii. Când copilul este rănit, tentația este să spunem, sunt niște copii răi. Dar lumea nu este împărțită între copii buni și copii răi. Mai valoros este să-l ajutăm să înțeleagă situația și să găsească modalități sănătoase de a reacționa. Ajutați-l să dezvolte competențe sociale. Uneori excluderea este temporară. Alteori poate indica dificultăți de relaționare. Îl putem ajuta să exerseze cum să intre într-un grup, cum să înceapă o conversație sau cum să propună un joc. Pentru toate acestea, căutați contexte sociale diferite. Nu orice grup este potrivit pentru orice copil. Uneori o activitate nouă, un club, o tabără sau un alt mediu social poate oferi oportunități diferite de conectare. Nu putem elimina toate dezamăgirile din viața copiilor noștri, dar putem fi alături de ei atunci când le trăiesc. Pentru că reziliența nu se dezvoltă atunci când copilul nu suferă niciodată. Se dezvoltă atunci când copilul nu este singur în fața suferinței. Pentru că uneori ceea ce vindecă cel mai mult nu este soluția pe care o oferim, ci faptul că rămânem aproape de ei. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem.

0: beat. Only on Radio, Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri

Florence and the Machine la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de vreme caldă și frumoasă și astăzi a Craiova. Meteorologii anunță o temperatură maximă astăzi de până la 31 de grade Celsius, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 18 grade Celsius. În acest moment sunt deja 28 de grade, cer însorit și vânt slab. Meteorologii anunță pentru mâine vreme foarte asemănătoare cu cea de astăzi, o maximă termică de 32 de grade Celsius la Craiova. Joi și vineri este anunțată instabilitatea atmosferică, ceva precipitații și temperatură în ușoară scădere vineri, 26 de grade Celsius maxima momentan anunțată de meteorologi. În aproximativ 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, Funky Town și Forever Young.

0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Meteorologii au emis o nouă atenționare cod galben pentru ziua de mâine. De această dată va ploua torențial în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, dar și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. În timpul ploilor, vântul va avea viteze de peste 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat. În cadrul operațiunii Jupiter, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au pus în executare în această dimineață 5 mandate de percheziție domiciliară, toate în județul Dolj, la persoane fizice și juridice. Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor. În cauză există suspiciunea că un bărbat și o femeie, ambii din județul Dolj, prin intermediul a 9 societăți comerciale pe care aceștia le administrează, ar fi partea unui circuit financiar realizat printr-o platformă de plăți electronice din Lituania. Prin intermediul acestei platforme, cei doi ar fi încasat peste 95.000 de euro, partea unei investiții financiare în criptomonede realizată de un cetățean german. Vor fi puse în executare 2 mandate de aducere, au anunțat reprezentanții IPJ Dolj. Sindicatul NIPE Normalitate al angajaților din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene solicită conducerii instituției să respecte legea și să nu mai facă presiune asupra sindicaliștilor care protestează de câteva zile, în principal din cauza diminuării veniturilor și asupra solicitării prin plecarea specialiștilor din sistem către mediul privat. Carmen Elena Maican, președintele sindicatului, a declarat într-o conferință de presă ad hoc în fața ministerului că oamenii sunt împovărați din ce în ce mai mult, iar din sistem pleacă tot mai mulți încă de anul trecut, de când au fost luate măsurile de austeritate. Unul dintre bărbații condamnați pentru furtul tezaurului dacic de la muzeul din Olanda este acuzat că încearcă să profite financiar de notorietatea jafului chiar din închisoare. Acesta și-a deschis un magazin online prin care vinde tricouri imprimate cu imaginea coifului de la Coțofenești, unul dintre cele mai valoroase artefacte din patrimoniul României, furat și recuperat ulterior de autorități. Papa Leon al XIV-lea a fost primit ieri de președintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, la stadionul Santiago Bernabeu, care a găzduit o întâlnire cu comunitatea din capitala Spaniei, informează EFE. Suveranul pontif a admirat cu această ocazie vitrina cu trofee a celui mai titrat club de fotbal din lume și a primit un tricou personalizat al echipei madrilene, având imprimat pe spate numele său și numărul 1. Florentino Perez i-a oferit totodată papei o replică în miniatură a stadionului Bernabeu. Papa Leon al XIV-lea i-a înmânat la rândul său medalie președintelui clubului Real Madrid, reales duminică pentru un nou mandat de 4 ani. Sport acum, tenismena Sorana Cârstea, în vârstă de 36 de ani și numărul 18 mondial, revine astăzi pe teren la doar câteva zile distanță de la terminarea aventurii la Roland Garros, unde a ajuns până în faza sferturilor de finală. Sportiva noastră va debuta peste o oră pe iarba de la Londra, la turneul de categorie 500 WTA de la Queens. La tragerea la sorți, Sorana a avut noroc, aflată pe jumătatea inferioară a tabloului. Reprezentanta noastră a scăpat de principala favorită, Elena Rybakina. Prima adversară a româncei la meciul de astăzi este australianca Madison Inglis, numărul 141 mondial, sportivă venită din calificări.

Roxette și Dangerous într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud la 12:12. Vorbim puțin despre evenimentele ce au marcat ziua de 9 iunie de-a lungul timpului în materie de muzică. Notăm pentru început anul 1963, atunci când trupa Beatles ajungea pe prima poziție cu From Me to You în Marea Britanie. În 1972, Elvis Presley intră în istorie performând 4 show-uri sold out în New York, iar în 1978, trupa engleză Rolling Stones lansa discul Some Girls. În 1979, tot într-o zi de 9 iunie, Bee Gees cucerau topul Billboard cu Love You Inside Out, number one și în Marea Britanie, iar în 1986, Genesis lansează Invisible Touch, cel mai de succes album al trupei. Discul le va da și primul single de number one, piesa de titlu. În 1990, albumul de debut al lui MC Hammer urca în fruntea topului Billboard, nefiind detronat timp de 21 de săptămâni. De asemenea, într-o zi de 9 iunie, în anul 2002, Mick Jagger este numit cavaler pentru serviciul său adus în slujba muzicii, iar în 2007, George Michael devine primul artist care concertează pe noul stadion Wembley din Londra, în cadrul turneului care l-a adus și în țara noastră. Revenim însă la MC Hammer și vă propun să-l ascultăm în continuare cu piesa sa din 1990. More hit music. Next. Can't touch this.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul locul mult visat. Paleta Towers, the place to be.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere.

Meteorologii au emis o nouă atenționare cod galben de această dată pentru ziua de mâine. Va ploua torențial în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, dar și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Momentan la Craiova ne bucurăm de vreme caldă și frumoasă, 29 de grade Celsius în termometre la această oră, cer însorit și vânt slab. Minima nopții următoare se va situa jurul valorii a 18 grade Celsius. Pentru mâine se anunță o temperatură de 32 de grade la Craiova și cer însorit, iar de joi instabilitate, urmând ca vineri să avem temperatură în scădere, 24 de grade Celsius, anunță momentan meteorologii. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud, până la fix, Harry Styles, American Girls.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Ministerul Mediului a depus o plângere penală la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție după vandalizarea 9 camere din Sistemul Național de Monitorizare Video a drumurilor forestiere finanțat prin PNRR și a depus intensificarea controalelor în zonele vizate, a anunțat astăzi ministrul de resort Diana Buzoianu. Este vorba despre un sistem care își dorește să aibă aproximativ 350 de puncte de monitorizare în toată țara, astfel încât în momentul în care trec camioane care nu sunt încărcate cu lemn să fie automat verificate cu inteligența artificială și trase semnale de alarmă dacă reiese că acele camioane nu aveau autorizațiile necesare și lemnul respectiv este suspectat să fie un lemn de fapt extras ilegal, a menționat Diana Buzoianu în cadrul unei conferințe de presă. După restaurarea și inaugurarea culei Cernăteștilor în anul 2023, Consiliul Județean Dolj vrea să continue investițiile și să transforme zona într-un reper important al turismului cultural din județ, informează gds.ro. De curând a scos la licitație contractul pentru proiectarea unui muzeu al satului care se va construi în apropierea culei. Acesta se dorește a fi un centru cultural etnografic și educativ în aer liber de tip muzeu al satului în această zonă din județul Dolj. Spațiul propus pentru viitorul muzeu se află în satul Râșnicu Oghean, în apropierea culei de la Cernătești, un monument istoric de categorie A, la o distanță de aproximativ 25 de kilometri de Craiova. Sindicaliștii de la Sanitas sunt de astăzi în grevă japoneză. Ei sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care spun că prevede reduceri de sporuri care vor duce la scăderea substanțială a veniturilor pentru toți angajații din sănătate și asistență socială. Săptămâna trecută câteva mii de sindicaliști de la Sanitas au protestat în capitală, iar ieri reprezentanții Colegiului Medicilor, ai federațiilor profesionale și sindicatelor din sănătate au prezentat în Comisia de Specialitate din Camera Deputaților mai multe puncte de vedere cu privire la proiectul noii legi a salarizării. Guvernul german a anunțat ieri decizia de a înființa un institut pentru securitatea inteligenței artificiale, responsabil cu analizarea performanțelor și riscurilor modelelor sale, notează AFP. Consiliul Național de Securitate a evaluat implicațiile modelelor avansate de inteligență artificială pentru securitatea cibernetică în Germania și a decis să creeze acest institut, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului într-un comunicat în urma unei ședințe a Consiliului. Sport acum. Entuziasmul generat de sezonul istoric în care Universitatea Craiova a cucerit titlul și Cupa României la fotbal se vede și în afara terenului, la doar câteva ore de la lansarea abonamentelor pentru stagiunea 2026-2027. Mii de suporteri au intrat pe platforma de ticketing a clubului, iar vânzările au avut un start excelent. Potrivit gds.ro, Universitatea Craiova a vândut peste 1200 de abonamente în mai puțin de 3 ore de la punerea acestora în vânzare în mediul online. Abonamentele pot fi achiziționate prin intermediul platformei online a clubului, iar de astăzi pot fi cumpărate și în format fizic de la cele două puncte oficiale de vânzare ale Universității Craiova. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

care pare a fi făcut în Grecia. Dacă sunteți la masă, pregătiți-vă, o să vă vină poftă și mai mare de mâncare. Publicația Time Out a lansat clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru gastronomie. Orașul peruan Lima s-a clasat pe prima poziție, considerată pe scară largă o capitală culturală a Americii Latine și culinară. Această metropolă este renumită pentru delicatesele sale din fructe de mare, un rafinat preparat rece din cartofi în straturi, aici mă atrag și pe mine. Pentru cei care vor să mănânce bine fără să dea o avere pentru asta, Lima a fost desemnat și cel mai accesibil oraș pentru mesele în oraș dintre cele 20 incluse în acest clasament, scrie gds.ro. Oraș gastronomic înseamnă mai mult decât un simplu loc bun unde să mănânci. Un editor de la Time Out spune că un oraș gastronomic este mai mult decât atât. Orașele din această listă sunt cunoscute pentru ingredientele lor, pentru bucătăriile renumite, dar și istoriile culinare profunde care au influențat modul în care oamenii mănâncă în întreaga lume, a declarat acesta. Nu sunt doar locurile unde se îndreaptă iubitorii de mâncare astăzi, sunt destinații care atrag călători în căutarea unor mese excelente de zeci de ani. Pentru a afla care sunt orașele preferate ale gurmanzilor, Time Out a realizat un sondaj în rândul a 24.000 de localnici din 150 de orașe din întreaga lume. Aceștia au fost întrebați despre calitatea restaurantelor și a mâncării, accesibilitatea prețurilor, dar și cultura gastronomică a orașului. Editorii și experții culinari au publicat apoi aceste rezultate și au inclus doar cel mai bine clasat oraș din fiecare țară. Pe locul 2 se află Bangkok din Thailanda. Mexico City ocupă locul al treilea, pe locul al patrulea este Londra, Barcelona completează top 5. Scena culinară a orașului spaniol este puternic influențată și de istoria mediteraneană. Time Out evidențiază piețele locale și tradițiile catalane, care fac din Barcelona una dintre cele mai bune destinații gastronomice. Între preparatele locale care merită încercate în Barcelona se numără pâinea cu roșii, patatas bravas, sună bine. Fiecare loc are propria istorie dinamică, tipare de migrație care au dat naștere unor preparate noi, dar și ingredientele locale care îi definesc identitatea gastronomică și tradițiile culinare care continuă să influențeze felul în care oamenii mănâncă astăzi. Cel mai bine clasat oraș din Statele Unite este New York, pe locul 15. Time Out evidențiază legătura dintre scena gastronomică a orașului american și bogata sa istoria imigrației. Așadar, poftă bună dacă sunteți la masă, dacă nu și vă este foame, e bine să luați măcar un sandwich cu roșii, de ce nu?

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Get ready for the real experience. Feel the beat of Molly on Radio Sound.

0: Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

cald, 30 de grade Celsius deja. Maxima de astăzi va urca până la 31, poate 32 de grade, iar minima nopții următoare anunțată de meteorologi se va situa în jurul valorii a 18 grade Celsius. Și mâine vom avea parte de soare și căldură. 32 de grade este maxima anunțată, iar joi urmează ceva instabilitate și precipitații. Urmând ca vineri să avem 24 de grade Celsius la Craiova și șanse mari de ploaie. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix!

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își deschide porțile pentru o nouă generație de studenți la medicină, stomatologie, farmacie, asistență medicală și programe în limba engleză. Instituția a anunțat oficial oferta educațională și calendarul concursului de admitere pentru anul universitar 2026-2027, informează gds.ro. În această sesiune, instituția pune la dispoziția candidaților 875 de locuri atât la buget cât și la taxă, distribuite în cadrul celor patru facultăți ale universității. Înscrierile pentru admiterea din acest an se vor desfășura exclusiv online între 6 și 19 iulie. Verificarea și validarea dosarelor se vor desfășura în perioada 20-22 iulie, iar listele cu candidații înscriși vor fi afișate pe 24 iulie. Prima sesiune a examenului de bacalaureat a continuat astăzi cu probele de evaluare a competențelor potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Evaluarea la comunicare orală în limba română, proba A, este organizată până mâine inclusiv. Mâine și poimâine, elevii din partea minorităților naționale vor susține proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B, iar potrivit Ministerului Educației, peste 130.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați să susțină examenul în această primă sesiune, fie la toate probele, ori doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Probele de evaluare a competențelor se desfășoară până pe 17 iunie, iar cele scrise ale sesiunii iunie-iulie vor începe pe 29 iunie. Susținerea probelor de evaluare a competențelor este una dintre condițiile obligatorii pentru promovarea examenului de bacalaureat. Trenurile de călători nu vor avea oprire în stația Costinești-Tabără în perioada 13-30 iunie, însă vor staționa în stația Costinești, informează CFR Călători. Aceștia precizează că pasagerii care au achiziționat deja bilete cu plecare din sau sosire în stația Costinești-Tabără vor utiliza stația Costinești. De asemenea, pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi la cerere contravaloarea biletelor achiziționate și neutilizate, conform regulamentului de transport pe cale ferată în vigoare. Protestele desfășurate ieri la Bruxelles pentru a doua săptămână consecutivă au degenerat în violență, poliția folosind gaze lacrimogene, tunuri cu apă și bastoane împotriva demonstrațiilor, relatează DPA. Potrivit unui reporter al DPA aflat la fața locului, poliția a intervenit după ce protestatarii au început să distrugă tomberoane și triciclete electrice și să arunce cu pietre și artificii. Manifestația fusese convocată în replică la violențele poliției la demonstrațiile de săptămâna trecută împotriva reducerilor bugetare plănuite în sectorul educației. Poliția a recurs de asemenea la tunuri cu apă și gaze lacrimogene în timpul protestelor, iar polițiștii au fost văzuți folosind bastoane împotriva demonstrațiilor. Administrația Bruxellesului a anunțat deschiderea unei anchete. Sport acum. Săptămâna aceasta va debuta și a 23-a ediție a campionatului mondial de fotbal, ce va avea loc între 11 iunie și 19 iulie. În această vară, fanii sportului rege se vor bucura de 39 de zile de spectacol total pe stadioane din Statele Unite, Mexic și Canada. 48 de echipe s-au calificat la turneul final de fotbal, unde vor avea loc 104 partide, cel mai mare număr înregistrat vreodată la Cupa Mondială. Faza grupelor va avea loc între 11 și 27 iunie, meciul de deschidere urmând a fi între Mexic, una dintre gazde, și Africa de Sud. După cele trei etape din grupe, 32 de echipe se califică în 16-mi, fază ce se va desfășura între 28 iunie și 3 iulie. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună pentru ultima oră de Happy Hours de astăzi.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

15 minute. În această oră, Ben Morrison, ascultăm Have I Told You Lady. Imediat vine și West Shakira cu imnul Cupei Mondiale 2026, iar spre final Stereo Phonics cu Indian Summer. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în parenting, cel care ne va spune câteva sfaturi despre cum am putea gestiona un copil care a fost respins dintr-un joc, cum se simte el, de ce nu este o nimica toată pentru un copil faptul că este respins. Ce putem face ca părinți pentru copiii noștri, aflăm la

0: only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai neplăcute situații pentru un părinte. Copilul vine acasă și spune, nu s-a jucat nimeni cu mine sau nu m-au lăsat să intru în echipa lor. Uneori nu spune nimic, dar observăm că este mai retras, mai trist sau evită să mai participe la activități cu alți copii. Și atunci apare întrebarea, cum îl pot ajuta pe copilul meu atunci când se simte exclus? Înainte de toate, este important să știm că excluderea socială face parte într-o anumită măsură din experiențele de viață a aproape tuturor copiilor. A fi respins dintr-un joc, a nu fi invitat într-un grup sau a nu fi ales într-o echipă sunt experiențe care dor și tocmai pentru că dor au nevoie să fie luate în serios. Cercetările din neuroștiință arată că respingerea socială activează în creier zone asemănătoare celor implicate în experiențele durerii fizice. Cu alte cuvinte, pentru copil, excluderea nu este o nimica toată. Este o experiență reală de suferință. De aceea, primul nostru rol nu este să rezolvăm problema, este să înțelegem emoția copilului. Așadar, ce facem când copilul este exclus de ceilalți? Mai întâi, ascultați înainte să oferiți soluții. Primul pas este adesea, lasă, nu contează, joacă-te cu altcineva sau nu-i băga în seamă. Deși bine intenționate, aceste răspunsuri pot transmite copilului că ceea ce simte nu este important. Mai util este să spuneți copilului, îmi dau seama că a fost greu pentru tine. Uneori copilul are nevoie mai întâi de înțelegere. Apoi, evitați să criticați ceilalți copii. Când copilul este rănit, tentația este să spunem, sunt niște copii răi. Dar lumea nu este împărțită între copii buni și copii răi. Mai valoros este să-l ajutăm să înțeleagă situația și să găsească modalități sănătoase de a reacționa. Ajutați-l să dezvolte competențe sociale. Uneori excluderea este temporară. Alteori poate indica dificultăți de relaționare. Îl putem ajuta să exerseze cum să intre într-un grup, cum să înceapă conversație sau cum să propună un joc. Pentru toate acestea, căutați contexte sociale diferite. Nu orice grup este potrivit pentru orice copil. Uneori o activitate nouă, un club, o tabără sau un alt mediu social poate oferi oportunități diferite de conectare. Nu putem elimina toate dezamăgirile din viața copiilor noștri, dar putem fi alături de ei atunci când le trăiesc. Pentru că reziliența nu se dezvoltă atunci când copilul nu suferă niciodată. Se dezvoltă atunci când copilul nu este singur în fața suferinței. Pentru că uneori ceea ce vindecă cel mai mult nu este soluția pe care o oferim, ci faptul că rămânem aproape de ei. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență,

0: Radio South. Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

pe final de Happy Hours la Radio Sud la 14:50. Avem cer însorit în continuare la Craiova și 31 de grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță o minimă a nopții următoare undeva la 18 grade, iar pentru mâine vreme la fel de caldă, cer însorit și 32 de grade Celsius.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Meteorologii au emis o nouă atenționare cod galben pentru ziua de mâine. Va ploua torențial în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. În timpul ploilor, vântul va avea viteze de peste 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metru pătrat. Astăzi, până la ora 14 și 30 de minute, a fost cod roșu de ploi torențiale în mai multe localități din județul Tulcea. Acumulările de apă au fost de peste 40 de litri pe metru pătrat. Au fost însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului până la 80 de km pe oră și grindină de mari dimensiuni. Polițiștii sub coordonarea procurorilor au efectuat astăzi peste 200 de percheziții domiciliare pentru combaterea infracțiunilor economico-financiare, infracțiunilor la regimul armelor, al faptelor de natură judiciară, precum și la regimul silvic. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii Jupiter, conduse de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române. Elevii claselor a 8-a sunt așteptați să se înscrie pentru susținerea examenului de evaluare națională. Ei vor încheia cursurile pe 12 iunie, iar probele scrise ale examenului vor începe pe 22 iunie. Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 8 iulie. Ultima zi de înscriere pentru susținerea examenului de evaluare națională este vineri 12 iunie. Peste 7.000 de oameni au murit în Europa prin supradoză de droguri în anul 2024, arată statistica prezentată astăzi de Agenția Uniunii Europene pentru Droguri și de Comisia Europeană. Executivul comunitar avertizează că apar tot mai multe substanțe sintetice noi și foarte puternice. În România, deși consumul este sub media din vestul Europei, tendința este de creștere. Combinația de substanțe rămâne principala cauza deceselor. Experții europeni spun că drogurile sunt mai accesibile, mai concentrate și mai periculoase decât în trecut. Guvernul japonez a aprobat astăzi un plan de acțiune pentru a încerca să reducă cifrele record ale sinuciderii infantile în arhipelag prin crearea de consilii în cadrul guvernelor locale sau prin măsuri pentru o mai bună conciliere familiară, informează EFE. Sinuciderea infantilă și juvenilă este o problemă gravă care trebuie tratată cu foarte mare seriozitate, a declarat prim-ministrul japonez. Acesta a prezidat reuniunea Consiliului pentru promovarea politicilor pentru copii, care anul acesta se concentrează pe prevenirea sinuciderii infantile. Sport acum. Comentatorul sportiv Ilie Dobrea a stabilit un nou record mondial al 11-lea din cariera sa, recunoscut de Academia de Recorduri pentru cea mai lungă transmisiune a unui gol fără respirație, stabilită de această dată la 42,3 secunde. Performanța lui Dobrea a fost înregistrată pe 25 aprilie la meciul dintre Steaua și Corvinul Hunedoara din Liga a doua, disputat pe stadionul din Bulevardul Ghencea. Acesta este cel de-al 11-lea record stabilit de comentatorul român, precedenta sa performanță fiind de 35 de secunde și 6 zecimi. El deține recordul și pentru cea mai lungă transmitere a unui gol cu o singură respirație și a unui gol într-un studio radio. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

0: beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: nicht.
1: Wow, două cuvinte. Radio Sus. Mii de senzații.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251-595-908.
7: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie?
3: Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego.
2: Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială.
3: În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție.
2: Nu rata 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale.
3: Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu

0: 1-2-4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777. Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie? Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego. Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială. În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție. Nu rata 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale. Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
2: Radio sub și lângă tine mereu. Radio Sound.

0: only on Radio Radio Show.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie? Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego. Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială. În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție. Nu rata 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale. Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
4: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
7: Your local news. Your music.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevărul despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a treia ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Un fel de adevărul golgoluț pe teme de sănătate. Sună bine, nu-i așa? Astăzi discutăm, așa cum v-am anunțat de săptămâna trecută, despre mitul rezistenței la antibiotice. Și anume, putem avea rezistență la un anumit antibiotic dacă nu am mai luat acel antibiotic niciodată? Mit sau adevăr?

opțiunea îmi expune punctul personal de vedere, și anume că rezistența la antibiotice reprezintă nu doar o problemă mondială, ci chiar o urgență mondială. Deschid subiectul cu un strop de istorie. Doar un strop, nu vă speriați. Să creăm contextul necesar pentru a înțelege problema cât mai bine. Înainte de descoperirea antibioticelor, ceea ce s-a întâmplat relativ recent, cu doar câteva decenii în urmă, oamenii decedau din cauza bolilor bacteriene, precum pneumonii sau infecții postoperatorii. După descoperirea acestei clase medicamentoase noi și începerea utilizării lor pe scară extinsă, bacteriile care la început erau sensibile la antibiotice, adică răspundeau la un anumit tip de antibiotic, au devenit din ce în ce mai rezistente. Până la momentul la care, în prezent, există bacterii care nu prezintă sensibilitate la niciun antibiotic cunoscut. Acest fapt este posibil deoarece bacteriile au dezvoltat numeroase mijloace de luptă și rezistență contra acestui tip de medicație. În mod îngrijorător, toate antibioticele introduse pe piață în ultimii 30 de ani reprezintă variații ale formulelor medicamentelor existente descoperite până în anul 1984. Deoarece în ultimii ani au fost descoperite și comercializate puține antibiotice noi, în rezistența la antibiotice este pe un trend ascendent, putem considera această problemă o amenințare majoră la adresa sănătății publice globale. Rezistența la antibiotice conduce la spitalizări pe durate lungi de timp, costuri medicale mai mari, dar cel mai dramatic este că duce și la mortalitate ridicată. Dacă în țările subdezvoltate încă mor oameni din cauza lipsei accesului la tratamente cu antibiotice corespunzătoare, restul țărilor se luptă cu cealaltă latură a problemei. Rezistența la antibiotice rezultată din utilizarea incorrectă a antibioticelor, care a devenit de ani buni o sursă de îngrijorare. Facem o pauză muzicală și revenim cu adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, exclusiv pe Radio Sud. Să discutăm despre rezistența la antibiotice.

0: Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Să discutăm despre antibiotice și mitul rezistenței la un anumit antibiotic. Dacă nu am mai luat acel antibiotic niciodată. Este oare mit sau adevăr? Bacteriile, nu oamenii sau animalele, devin rezistente la antibiotice. Aceste bacterii pot infecta oamenii și animalele, iar infecțiile pe care le cauzează sunt mai greu de tratat decât cele cauzate de bacteriile nerezistente, care cedează sub tratament cu antibiotice uzuale. Prin urmare, rezistența la antibiotice nu înseamnă că organismul devine rezistent la antibiotice, organismul uman, ci că bacteriile au suferit modificări, devenind rezistente la antibioticele folosite în mod obișnuit la eradicarea lor. La nivel mondial, rezistența la antibiotice a atins cote periculos de ridicate. Apar noi mecanisme de rezistență și se răspândesc, amenințând capacitatea științelor medicale curente de a trata bolile infecțioase comune. Un număr din ce în ce mai mare de infecții gastrointestinale sau de tipul pneumoniei, tuberculozei și chiar gonoreei sunt dificil de tratat, uneori ducând la sepsis, un răspuns extrem al corpului la infecție, urmat de distrugerea țesuturilor, insuficiență de organ și decesul pacientului. Permiteți-mi să vă prezint niște cifre de la nivel mondial. În anul 2017 au fost 48,9 milioane de cazuri de sepsis, dintre care 11 milioane dintre pacienți au decedat. Iată încă un argument pentru care am spus la începutul emisiunii că problema rezistenței microbiene la antibiotic reprezintă o urgență mondială. Rezistența la antibiotice poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă, zona geografică în care locuiește. Și ea apare în mod natural. Dar utilizarea abuzivă a antibioticelor pentru tratamentele oamenilor și animalelor accelerează procesul într-un ritm îngrijorător și chiar înspăimântător. Modul de prescriere, dar și cel de administrare a antibioticelor, necesită revizuiri urgente. Chiar dacă se dezvoltă medicamente noi, fără schimbări majore, rezistența la antibiotice va rămâne o amenințare importantă. Oricând se utilizează antibiotice, acestea pot contribui la dezvoltarea rezistenței la antibiotice, deoarece aceasta este determinată de o combinație de germeni expuși la antibiotice și de răspândirea acestor germeni și mecanismele lor de rezistență. Când sunt necesare antibiotice, beneficiile depășesc de obicei riscurile dezvoltării de rezistență la antibiotice. Cu toate acestea, rămân multe cazuri în care prea multe antibiotice sunt utilizate în mod inutil și abuziv, ceea ce amenință utilitatea acestor medicamente extrem de importante. Acum să luăm o scurtă pauză, dar dacă sunteți curioși câte antibiotice se prescriu în Statele Unite ale Americii și care este situația în România, vă invit să rămâneți pe 97,4 FM la Radio Sud pentru a asculta în continuare emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

la adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Și vă spusesem înainte de pauză că vreau să vă prezint care este situația consumului de antibiotice din Statele Unite ale Americii. Estimarea Centers of Disease Control and Prevention arată că aproximativ 47 de milioane de cure de antibiotice sunt prescrise anual pentru infecții care nu au nevoie de antibiotice, cum ar fi răcelile și gripa, în cabinetele medicilor și în departamentele de urgență din Statele Unite ale Americii. Studiile au arătat că indicația tratamentului, alegerea medicamentului sau durata tratamentului cu antibiotice este incorrectă în 30 până la 50% dintre cazuri. Antibioticele prescrise incorrect au beneficii terapeutice îndoielnice și expun pacienții la potențiale complicații ale terapiei cu antibiotice. Bun, am văzut care este situația în Statele Unite ale Americii, dar cum stăm cu consumul de antibiotice în țara noastră? Din păcate, ocupăm loc fruntaș în topul european al consumului de antibiotice, dar previzibil și în cel al rezistenței la antibiotice. În România, consumul de antibiotice este excesiv, încadrându-ne în modelul de comportament social cu consum mult exagerat de antibiotice, ce este caracteristic zonei de sud-est a Europei. În plus, lipsa de informare

antibiotice, dar și prescrierea excesivă, atrag după sine un consum irresponsabil de medicamente antibacteriene. Deși virozele nu se tratează cu antibiotice, în România, în anul 2020, consumul de macrolide, care este o clasă de antibiotice, a crescut cu 44% în contextul infecției cu virusul SARS-CoV-2. Dintre acestea, consumul unui anumit tip de antibiotic în special a înregistrat o creștere de 193% față de 2019. Regulile îmi impun să nu vă spun denumirea medicamentului, dar oricum creșterea aceasta de 193% comparativ cu anul anterior este șocantă. Prin urmare, România se situează pe locul 2 în Uniunea Europeană la consumul de antibiotice, cu aproape 20% peste media europeană. Mi-ar plăcea ca toată lumea să știe că fiecare avem un rol de jucat în prevenirea rezistenței la antibiotice. Utilizarea adecvată a antibioticelor ajută la combaterea rezistenței la antibiotice și asigură faptul că aceste medicamente, considerate ca făcând parte din categoria medicamentelor de salvare, vor fi disponibile pentru generațiile viitoare. Concluzia? Mit distrus. Este posibil ca infecția de care suferim să nu răspundă la un anumit antibiotic, chiar dacă noi nu am mai luat respectivul medicament până la

recomandări de prevenire și control a rezistenței la antibiotice. În plus, vreau să vă prezint și o curiozitate despre descoperitorul primului antibiotic, Sir Alexander Fleming.

0: Haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

Am revenit la ultima parte a emisiunii, adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, cu câteva recomandări pentru prevenirea și controlul rezistenței la antibiotice. Și nu uitați că la final voi prezenta o curiozitate despre Sir Alexander Fleming, descoperitorul penicilinei, primul antibiotic cunoscut. Să începem cu recomandările. Se pot lua măsuri la toate nivelurile societății pentru a reduce impactul și a limita răspândirea rezistenței. Iată câteva dintre ele. Nu vă administrați antibiotice în cazul în care nu au fost prescrise de către un medic. Știu că pare o recomandare care nici nu ar merita în mod normal să fie enunțată, deoarece ține de normalitate. Dar, vorba americanilor, mai bine să fii sigur decât să-ți pară rău. Așa că prefer să o repet. Nu păstrați antibioticele rămase de la un episod anterior de boală și în niciun caz nu vi le administrați fără consultul medicului. Nu luați antibiotice prescrise altei persoane, chiar dacă manifestările bolii par asemănătoare. Ar putea fi ineficient, iar balanța beneficiu-risc înclină înspre risc. Preveniți infecțiile prin spălarea regulată a mâinilor, ceea ce cred că am făcut cu toții mai des în ultimii ani, evitarea contactului cu persoanele bolnave și prin efectuarea la timp a vaccinurilor recomandate. Nu vă automedicați cu antibiotice pentru infecții virale de tipul gripei. Antibioticele nu reprezintă un leac universal. Din toate aceste

specie era pictată cu o anumită culoare, care devenea vizibilă doar când bacteria se dezvolta pe pânză. O sifonie de culori, vă dați seama. Ați merge să vedeți aceste opere de artă? Eu sigur aș spune da. Sper că v-a plăcut emisiunea de astăzi. Sănătate de la farmacist specialist. Ne auzim săptămâna viitoare cu alt mit.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Mog, pisica uitucă, de Judith Kerr. A fost odată o pisică pe nume Mog. Locuia cu familia Thomas. Mog era o pisică drăguță, dar nu foarte deșteaptă. Nu înțelegea prea multe lucruri și mare parte din ele le uita. Era o pisică foarte uitucă. Uneori, după ce lua cina, uita că a luat-o. Alteori îi venea ceva în minte chiar în timp ce se spăla pe lăbuțe și uita să spele și restul. Odată a uitat că pisicile nu pot zbura, dar cel mai mult uita de ușița ei. Ușița pisicii dădea din bucătărie în grădină. Mog putea să iasă și să intre când voia. Era mică ușița ei. Grădina o făcea pe Mog fericită de-a dreptul. Mirosea toate florile, pândea păsările, se urca în copaci, alerga și iar alerga cu coada ei mare și înfoiată. După care uita de ușița pentru pisică. Uita că are o ușiță ei. Voia să se întoarcă în casă, dar nu-și mai aducea aminte cum. Până la urmă, se așeza în fața ferestrei de la bucătărie și miauna până când o lăsa cineva înăuntru. Puteai întotdeauna să-ți dai seama unde se așezase. Asta îl întrista foarte mult pe domnul Thomas. Ce nesuferită e pisica asta, pufnea el. Dar e drăguță, spunea Debbie. Odată, Mog a avut o zi foarte proastă, încă de dimineață. Mog dormea, când odată Nicky a luat-o în brațe. A îmbrățișat-o și a spus: ce pisică drăguță! Mog n-a zis nimic, dar nu era prea încântată. Apoi, familia s-a așezat la masă pentru micul dejun. Mog a uitat că pisicile beau lapte la micul dejun. A uitat că pisicile primesc ouă doar la ocazii speciale. Așa că a mâncat un ou la micul dejun. Ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. Lui Nicky oricum nu-i plac ouăle, a zis Debbie. Mog s-a uitat prin ușița ei. În grădină ploua. Poate că pe stradă e soare, s-a gândit Mog. Când a venit lăptarul, s-a furișat afară. Lăptarul a închis ușa, dar pe stradă nu era deloc soare. Ploua. Un dulău venea spre ea. Mog a fugit. Dulăul a alergat după ea. Mog a dat-o col casei. Câinele a fugit după ea. Ea s-a cățărat pe gard, a traversat rapid grădina și a sărit la fereastra de la bucătărie. Și brusc a miaunat cât a putut de tare. Ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. Nu e vina ei, a zis Debbie. Lui Mog îi era foarte somn. A găsit un locșor moale, cald și plăcut și a dormit. A avut un vis minunat. Se făcea că îi crescuseră aripi. Putea să zboare oriunde. Putea să zboare mai repede decât păsările, chiar și decât păsările mari. Brusc s-a trezit. Uf, ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. A dormit pe pălăria mea. Cred că ești mai drăguță fără pălărie, a zis Debbie. Debbie i-a dat lui Mog masa de seară și Mog a mâncat tot. Apoi Debbie și Nicky s-au dus la culcare și Mog s-a dus să tragă un pui de somn pe televizor. Dar domnul Thomas voia să vadă meciul de box. Uf, ce nesuferită e pisica asta, a zis el. Nimănui nu-i place de mine, și-a spus Mog. Apoi s-a gândit. Lui Debbie îi place. Ușa de la camera lui Debbie era deschisă. Părul lui Debbie era cald. Părul lui Debbie era moale, ca blană de pisică. Mog a uitat că Debbie nu era o pisicuță și a început să-i lingă părul. Debbie a avut un vis, un vis înfricoșător. Era un vis despre un tigru, iar tigrul voia să mănânce pe Debbie. O lingea pe păr. Debbie a țipat. Mog a sărit din pat. Uf, ce nesuferită e pisica asta. E foarte, foarte nesuferită, au spus domnul și doamna Thomas. Debbie n-a spus nimic. Încă mai plângea din cauza visului înfricoșător. Mog a țâșnit afară din cameră, a luat-o drept prin casă și a ieșit pe ușița ei. Era foarte tristă. Grădina era cufundată în beznă, la fel și casa. Mog stătea în întuneric și veneau numai gânduri negre. Nimeni nu mă place, își spune ea. Toți s-au dus la culcare. N-are cine să-mi dea drumul înăuntru și nici măcar nu mi-au dat să mănânc. Apoi a observat ceva. În casă nu era chiar întuneric beznă. O luminiță se mișca de colo-colo. S-a uitat pe fereastră și a văzut un om în bucătărie. Poate o să mă lase să intru, și-a zis Mog. Și poate o să-mi dea de mâncare. Așa că, brusc a miunat cât a putut de tare. Omul nu s-a așteptat la așa ceva. A scăpat geanta din mână. Geanta a scos un zgomot atât de puternic încât toată lumea din casă s-a trezit. Domnul Thomas a năvălit în bucătărie și a strigat: un hoț!
3: Ce nesuferită-i pisica asta!
1: A strigat hoțul. Domnul Thomas a sunat la poliție. Debbie a lăsat-o pe Mog înăuntru, iar Nicky a luat-o în brațe. A venit un polițist și i-au spus ce s-a întâmplat. Polițistul s-a uitat la Mog. Ce pisică deosebită, a zis el. Am văzut câini de pază, dar niciodată o pisică de pază. O să-i dăm o medalie. De fapt, cred că ar prefera un ou, a zis Debbie. Mog a primit o medalie și un ou în fiecare zi la micul dejun. Domnul și doamna

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Dimitrie Grecescu, prințul botanicii românești, fondator al botanicii medicale din România. Dimitrie Grecescu s-a născut la data de 15 iunie 1841 în satul Cerneți, comuna Șinian, din județul Mehedinți, localitate aflată în imediata vecinătate a municipiului Turnu Severin. Victor Gomoiu, părintele istoriei medicinei din România, scria despre Dimitrie Grecescu următoarele. Citez. Se consideră fiu al lui Nicolae Grecu. Unii spun că a fost rob, adică copilul unei roabe, de pe moșia boierului Sefendache de la Vânjuleț, și că acesta, boierul Sefendache, l-ar fi dăruit lui Davila cu ocazia unei vizite. Am încheiat citatul. Orice poveste are un sâmbure de adevăr. Iată ce spune istoria. Citez. Doctorul Davila s-a aflat curând după sosirea lui în țară, deci între 1853 și 1856, oaspete la masa boierului Sefendache, la o moșie din Mehedinți. La acel ospăț slujea la masă, aducând felurile și umplând paharele, un copil, ce e drept ca moacheș, cu buzele groase, dar foarte deștept. Era robul de la curtea boierului, unul dintre mulți copii care se nășteau și creșteau cu o stare civilă incertă, la orice așezare mai înstărită. Dar acest Dimitrie era împodobit și cu daruri artistice. În afara talentului muzical, moștenire ancestrală îi mai prindea mâna și la desen. Am încheiat citatul. Doctorul Davila a intuit calitățile tânărului. Documentele nu menționează cum, dar este cert că tânărul mehedințean Dimitrie Grecescu a mers la București cu doctorul Carol Davila. Este momentul să precizez că doctorul Carol Davila a venit în țara românească la invitația domnitorului Barbu Știrbei pentru a organiza serviciul sanitar. În 1855 a înființat o școală de felceri, iar în 1856 o școală secundară de chirurgie cu program școlar teoretic-liceal și sanitar-militar, transformată în Școala Națională de Medicină. Așadar, venirea tânărului Dimitrie Grecescu a găsit terenul pregătit. S-a înscris la Școala Națională de Medicină în 1856. Participa cu pasiune la excursiile botanice organizate de doctorul Carol Davila, adunând materialul necesar pentru un ierbar. A manifestat de la început un interes special pentru botanică. Un elev sârguincios. În 1863 devine intern de spital și medic de batalion. În anul următor, 1864, a obținut o bursă la Facultatea de Medicină din Paris, obținând titlul de doctor în medicină în 1868. La Paris îl întâlnește pe pictorul Nicolae Grigorescu, cu care va lega o prietenie intrată în istorie. S-a întors în țară în 1869. A lucrat la Școala Națională de Medicină și Farmacie ca profesor de botanică. În acest context, s-a ocupat de grădina botanică a școlii. Pasiunea lui pentru desen consolidează prietenia cu Nicolae Grigorescu. Dragostea lui pentru botanică îl apropie de alt doctor naturalist, Alfred Bernat. Istoria spune, citez, ei au alcătuit, din 1869, Trinitatea Vremelnică, în care Grecescu era tatăl, Bernat fiul, iar Grigorescu, Sfântul Duh. Trinitatea activa împreună atât la petreceri cât și la treabă, căci la munte pictorul trasa nenumărate schițe de peisaj pentru viitoarele tablouri, botanistul culegea plante, iar naturalistul ciocănea rocile cu uneltele geologului. Am încheia citatul. În 1880, Școala Națională de Medicină se transformă în Facultate de Medicină. Dimitrie Grecescu este numit director al Laboratorului de Botanică Medicală și profesor la Universitatea din București. Cu ajutorul studenților, a adunat și a determinat plante din toate zonele țării, alcătuind Ierbarul Florei României, considerat cel mai complet ierbar de la noi. Dezvoltă relațiile cu botaniști din afara țării și alcătuiește un ierbar european. Participă la războiul de independență al României din 1877-1878 ca medic major. În 1898 finalizează Conspectul Florei României, carte fundamentală a științei românești, în care plantele, riguros și judicios clasificate, sunt însoțite de denumirea științifică și denumirea populară. Pe subcoperta cărții sunt tipărite următoarele informații pe care le consider deosebit de interesante. Citez. Conspectul Florei României. Plantele vasculare indigene și cele naturalizate ce se găsesc pe teritoriul României. Considerat sub punctul de vedere sistematic și geografic de doctorul D. Grecescu, de la Facultatea de Medicină din Paris, profesor la Universitatea

Facultății de Agronomie din Craiova, Strada Libertății, numărul 19. În 1909 face o completare a acestei cărți, prezentând cu mai multe detalii particularitățile vegetației din diferite zone ale țării. Interesant de menționat teoria lansată de Dimitrie Grecescu privind flora dacică, în care documentează unitatea florei pe spațiul vechii Dacii. În discursul de primire la Academia Română, ținut în 1907, a prezentat istoria botanicii românești, discurs considerat o contribuție de mare interes la vremea aceea. Discursul de răspuns a fost rostit de academicianul Constantin Strati. Istoria consemnează acest eveniment astfel. Citez. Istrati a lăudat sub cupolă firea de adevărat artist a noului academician și și-a exprimat convingerea că, dacă Grecescu nu ar fi îmbrățișat studiul botanicii, țara noastră ar fi avut un pictor de seamă mai mult. Am încheiat citatul. Cu această ocazie, doctorul Constantin Istrati le-a amintit academicienilor prezenți sub cupola Academiei că Dimitrie Grecescu, citez, pe când era copil sărac, acasă în Mehedinți, zugrăvea firme și picta mici tablouri. Iar prietenul său, Alfred Bernat, posedă un desen în creion al lui Grecescu, datat 1857, care înfățișa o vedere a Dunării la Severin. Am încheiat citatul. Un exemplar din broșura care conține discursul de recepție și discursul de răspuns se găsește la Biblioteca Facultății de Agronomie din Craiova, Strada Libertății, numărul 19. A fost membru fondator al Societății Științelor Medicale din România, membru al Societății Naturaliștilor din Moscova și al Societății de Botanică din Franța. S-a stins din viață la data de 2 octombrie 1910. Avea 69 de ani. Locuia, atunci când a murit, pe Strada Verde din București, un nume de stradă demn pentru prințul botanicii românești. Acum se numește strada locotenent Lemnea. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Dimitrie Grecescu, întemeietor al botanicii medicale din România, născut la Cerneți și Mian, lângă Turnul Severin. Ca de obicei, în partea finală a fiecărui episod, vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să străbateți ceea ce aș putea numi acum drumul culelor. Vă sugerez să plecați din fața Facultății de Agronomie din Craiova, pentru că biblioteca de aici găzduiește un exemplar din cartea de căpătâi scrisă de Dimitrie Grecescu. Mergeți spre Breasta și țineți și calea spre Cernătești. Opriți-vă la Cula de la Cernătești, apoi mergeți la Brabova. Cula Izvoranu Geblescu este proaspăt renovată și vă așteaptă cu umbră și verdeață. Continuați drumul spre Vânjumare, locul în care s-a născut Victor Gomoiu, părintele istoriei medicinii, apoi spre Șimian și Cerneți. Aici puteți vizita cula lui Tudor Vladimirescu, cu un foișor frumos la nivelul superior, și cula lui Nistor, care face parte din Muzeul în Aer Liber din Cerneți. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Să știi că deja m-am supărat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Mog, pisica uitucă, de Judith Kerr. A fost odată o pisică pe nume Mog. Locuia cu familia Thomas. Mog era o pisică drăguță, dar nu foarte deșteaptă. Nu înțelegea prea multe lucruri și mare parte din ele le uita. Era o pisică foarte uitucă. Uneori, după ce lua cina, uita că a luat-o. Alteori îi venea ceva în minte chiar în timp ce se spăla pe lăbuțe și uita să spele și restul. Odată a uitat că pisicile nu pot zbura, dar cel mai mult uita de ușița ei. Ușița pisicii dădea din bucătărie în grădină. Mog putea să iasă și să intre când voia. Era mică ușița ei. Grădina o făcea pe Mog fericită de-a dreptul. Mirosea toate florile, pândea păsările, se urca în copaci, alerga și iar alerga cu coada ei mare și înfoiată. După care uita de ușița pentru pisică. Uita că are o ușiță ei. Voia să se întoarcă în casă, dar nu-și mai aducea aminte cum. Până la urmă, se așeza în fața ferestrei de la bucătărie și miauna până când o lăsa cineva înăuntru. Puteai întotdeauna să-ți dai seama unde se așezase. Asta îl întrista foarte mult pe domnul Thomas. Ce nesuferită e pisica asta, pufine el. Dar e drăguță, spunea Debbie. Odată, Mog a avut o zi foarte proastă, încă de dimineață. Mog dormea, când odată Nicky a luat-o în brațe. A îmbrățișat-o și a spus: ce pisică drăguță! Mog n-a zis nimic, dar nu era prea încântată. Apoi, familia s-a așezat la masă pentru micul dejun. Mog a uitat că pisicile beau lapte la micul dejun. A uitat că pisicile primesc ouă doar la ocazii speciale. Așa că a mâncat un ou la micul dejun. Ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. Lui Nicky oricum nu-i plac ouăle, a zis Debbie. Mog s-a uitat prin ușița ei. În grădină ploua. Poate că pe stradă e soare, s-a gândit Mog. Când a venit lăptarul, s-a furișat afară. Lăptarul a închis ușa, dar pe stradă nu era deloc soare. Ploua. Un dulău venea spre ea. Mog a fugit. Dulăul a alergat după ea. Mog a dat ocol casei. Câinele a fugit după ea. Ea s-a cățărat pe gard, a traversat rapid grădina și a sărit la fereastra de la bucătărie. Și brusc a miunat cât a putut de tare. Ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. Nu e vina ei, a zis Debbie. Lui Mog îi era foarte somn. A găsit un locșor moale, cald și plăcut și a dormit. A avut un vis minunat. Se făcea că îi crescuseră aripi. Putea să zboare oriunde. Putea să zboare mai repede decât păsările, chiar și decât păsările mari. Brusc s-a trezit. Uf, ce nesuferită e pisica asta, a zis doamna Thomas. A dormit pe pălăria mea. Cred că ești mai drăguță fără pălărie, a zis Debbie. Debbie i-a dat lui Mog masa de seară și Mog a mâncat tot. Apoi Debbie și Nicky s-au dus la culcare și Mog s-a dus să tragă un pui de somn pe televizor. Dar domnul Thomas voia să vadă meciul de box. Ce nesuferită e pisica asta, a zis el. Nimănui nu-i place de mine, și-a spus Mog. Apoi s-a gândit. Lui Debbie îi place. Ușa de la camera lui Debbie era deschisă. Părul lui Debbie era cald. Părul lui Debbie era moale, ca blana de pisică. Mog a uitat că Debbie nu era o pisicuță și a început să-i lingă părul. Debbie a avut un vis, un vis înfricoșător. Era un vis despre un tigru, iar tigrul voia să mănânce pe Debbie. O lingea pe păr. Debbie a țipat. Mog a sărit din pat. Uf, ce nesuferită e pisica asta. E foarte, foarte nesuferită, au spus domnul și doamna Thomas. Debbie n-a spus nimic. Încă mai plângea din cauza visului înfricoșător. Mog a țâșnit afară din cameră, a luat-o drept prin casă și a ieșit pe ușița ei. Era foarte tristă. Grădina era cufundată în beznă, la fel și casa. Mog stătea în întuneric și veneau numai gânduri negre. Nimeni nu mă place, își spunea ea. Toți s-au dus la culcare. N-are cine să-mi dea drumul înăuntru și nici măcar nu mi-au dat să mănânc. Apoi a observat ceva. În casă nu era chiar întuneric beznă. O luminiță se mișca de colo-colo. S-a uitat pe fereastră și a văzut un om în bucătărie. Poate o să mă lase să intru, și-a zis Mog. Și poate o să-mi dea de mâncare. Așa că, brusc, a mionat cât a putut de tare. Omul nu s-a așteptat la așa ceva. A scăpat geanta din mână. Geanta a scos un zgomot atât de puternic încât toată lumea din casă s-a trezit. Domnul Thomas s-a nevălit în bucătărie și a strigat: un hoț!
4: Ce nesuferită e pisica asta!
1: A strigat hoțul. Domnul Thomas a sunat la poliție. Debbie a lăsat-o pe Mog înăuntru, iar Nicky a luat-o în brațe. A venit un polițist și i-au spus ce s-a întâmplat. Polițistul s-a uitat la Mog. Ce pisică deosebită, a zis el. Am văzut câini de pază, dar niciodată o pisică de pază. O să-i dăm o medalie. De fapt, cred că ar prefera un ou, a zis Debbie. Mog a primit o medalie și un ou în fiecare zi la micul dejun. Domnul și doamna Thomas le-au povestit tuturor prietenilor despre ea. Mog e într-adevăr deosebită, spuneau ei. Și niciodată, sau aproape niciodată, ne-au mai zis ce nesuferită e pisica.
3: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radio Sud.ro